kronkron ne fa otwedua ne fa wo nwoma fa wo bible ne fa wo jota ne fa wo pen bra ye fa ewade nyankopon asem tie tie nanso tumi ne ahodi ewom ahye ye ho kran akenya ye ngidie apegya ye ngidie ejina so edi mpaye anomo mpaye ejare mpaye

for you to jot down the scriptures and the prayer points. Fow tre kron kron na fow tre dwia na fow nguma. Na wa tre tre akenkan semu no tre kron kron mu semu a yebe fodia ye enyina soa wo yempa iboi mu no e de ato wo fise ebe boa wo na ehun be hia nsoso e de ama wo ani ofi andra Edward Nyankopo adom ye bo mpa ye ye fa ya kenkan semu no efi enyum enguma

nyina ka kire o hina Ahasuerus se e basika obetua o ye niamanyira tutu niamanyina

feno sese wonu ye kunu ni fie so ye de ma oyima esa eto oyima esa mi akasa mi mamu kwai mi authorize mu se mu akasa mu two letters enko 127 countries inua he ma two letters ko ye no se di oka ye no yetam enye juma

0: nyina emu akasia ewo sa wuti biara asempa yetia e na wo beteno asempa yetia e ye kasie bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia ensema hudwa esinyina emu akasia ewo sa wuti biara asempa yetia e na wo beteno asempa yetia e ye kasie bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata ba revima nyaku
2: wado wado

Owo bi a yahyehye dia 2 3 so. Yare bi a yahyehye dia ma wo. Paya gye de to so wo Yesu di mo. Wa wo so da ye ni atwetwa wo trinwi. Oh, Awurade intervene. E bi a sunsun wi ase di wo trinwi akogo biara. Wo krokro gya entitom. Na Awurade restore wani monyam. Ayeye, ayeye, ayeye.

0: ntu bi anim unu so bia yidin se ya enya sumdwe ni wanyo eye sikasem bills wo ho idea menye comment na mantwe bi o ye wo efi emergency loan kwasi salary loan working capital ni startup loan bills se enstro kra fa Ghana card be apply emeya fresh 0596 920 833 ana 0302 200 390 bills fa sikasem wo ha nyina be dan ye
1: Sema wudua esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brown ewa asempa fm enyume nunsia empaimu 6:30 sharp ensema wudua esi ye unyeni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia
2: jakpata bare vima nyaku
3: wado wado

draw na ye be ye no sa da no kwa so ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika kai